nyame ase da ampa wɔne mu da sɛ wote ase na wonkwa na sɛ yɛankae wo anka wofoɔ ho a wone me mam na yɛsu awurade